I dragi moji, to bi bilo to za danas što se tiče emisije s domaće pop i rock scene i Remi i njenog albuma Gola. Srđan Ogić i Robert Urlić ostvarili su današnje izdanje emisije s domaće pop i rock scene. Sutra smo, nadam se, ponovo zajedno u isto vrijeme. Do tada, srdačan pozdrav.